0: bi neprijatelj sam.
1: Ovo je Radio M.
2: Muzika za dobar osjećaj.

69-a, moj stari i ja, na biciklima, pa pravac Iliđa, put rijeka Livada. Gdje te feriči raja sad? Čebe pivara,

0: Vaš dom čuva sve što vam je važno. A ko čuva vaš dom? Uz ASA Central osiguranje kuće ili stana zaštitite ga od požara, poplave, provalne krađe, oluje i drugih nepredviđenih situacija. Osigurajte svoj mir već danas. Policu zaključite online, brzo i jednostavno uz čak 30% popusta. Posjetite asacentral.ba. ASA Central osiguranje. Spojeni povjerenjem.
1: Tražite siguran posao i priliku za rad u uspješnoj kompaniji. Penny Plus DOO Sarajevo zapošljava keramičare. Ako ste vrijedan, odgovoran i iskusan majstor i želite biti dio stalnog tima koji radi na novim građevinskim projektima, pridružite nam se. Nudimo početnu platu od 2500 konvertibilnih maraka uz mogućnost napredovanja. Za više informacija pozovite 062 803 504, a prijaviti se možete i putem pennyplus.com. Penny Plus, gradimo zajedno budućnost.

Imala je herbal sa zubne paste, osježavajuće biljne paste za cjelokupnu oralnu njegu. Obogaćene biljkom nim protiv klica i lošeg daha. Misvak za sprečavanje krvarenja, nar za zdrave desu i prirodni fluorid koji sprečava karijes. Za malu raju tu su i organske Himalaje dječje paste, bubblegum i mint cool. Za zdrav i lijep osmijeh Himalaje herbal sa zubne paste. Potražite u drugeriji.

radio, portale, videoprodukciju i društvene mreže u jedinstvenu marketinšku priču. Kreiramo personalizovane pakete oglašavanja prilagođene vašem biznisu kako bismo zajedno ostvarili mjerljive rezultate. Budite tamo gdje vaši kupci slušaju, gledaju i pronalaze. Kontaktirajte nas na marketing@radiom.ba. Radio M Media Group. Više od oglašavanja.

Posjeti portal energetika.ba i preuzmi aplikaciju koja te samo jednim klikom dijeli od najvažnijih informacija iz energetskog sektora. Energetika.ba.

0: grad, selo ili vikendica. Emsat satelitska televizija stiže bilo gdje. Izaberi samo televiziju ili je uveži u savršen paket sa internetom i telefonom za samo 0,99 KM mjesečno punih godinu dana. Emsat, sve bilo gdje.
1: Biraj uvijek svježe i povoljno u Crvena jabuka marketima od 17. do 19. 9. Mrkva 1,25, teleće rebra i prsa s potrbušinom 13,95, bijeli sir u salamuri Prezident Somborska 1 kg 9,95, pivo Tuborg 0,33 litra 1,35. Crvena jabuka, bolji izbor svaki dan već 40 godina.

0: Krenula sam u drugi razred. Znam gdje je moja škola, ali još uvijek učim kako sigurno preći ulicu.
1: Počela je nova školska godina, usporimo i čuvajmo naše školarce.

Preuzmite aplikaciju vijesti.ba i budite na izvoru informacija iz Bosne i Hercegovine, regiona i svijeta. Vijesti.ba.

0: Ja još učim kako sigurno prijeći ulicu. Hoćeš li u sporti kada me vidiš?
1: Čuvajmo djecu zajedno. Kampanju podržava Royal Kinder Jelly. Najbolji prirodni čuvar imuniteta.

0: Vašu kampanju povjerite nama jer zajedno radimo pravo moćne stvari.
1: Marketing Radija M.
2: Pozovite na 033 666 6822 ili pošaljite mail na marketing@radiom.va.

0: Novi izgled, novi Yaris Cross. Upečatljiv dizajn i još više razloga da ga poželite. Već od 47.900 km uz čak 2.000 km dodatnih pogodnosti. Novi Yaris Cross, još više stila za svaki dan. Posjetite Bunjo Sarajevo, Ali Pašina, BB, Toyota.
1: Stiže talas ušteda u BH Telekomu. Prenesi mobilni broj u BH Telekom mrežu i iskoristi 3 mjeseca pretplate po 1 km. Ušteda do 545 km i poklon do 1 terabajt interneta te čekaju uz odobrani ekstra ili kombinovani paket. Odaberi paket koji ti najviše odgovara i uhvati svoj talas ušteda. Više na bhtelekom.ba. BH Telekom. Moja priča.

0: Mama kaže da uvijek pogledam lijevo pa desno, a ti hoćeš li usporiti kada me vidiš?
1: Usporimo i čuvajmo naše školarce. Siguran put u školu podržava ProCredit Bank.

0: Vaš dom zaslužuje više od bijele. Oživite zidove u 760 nijansi iz Jub Home of Color Stone karte. Na prodajnim mjestima s Jumix mješalicom. Vaša boja nastaje odmah. Jub, boje mijenjaju dom.
1: Vikend akcija u Hoše marketima. Kupus kilogram, jedna marka. Pileći batak sa karabatkom kilogram, 5,20. Ljeveno juneće meso, 350 grama, Menprom, 8,95. Tradicionalni grčki jogurt, 150 grama, Soto Kolios, marka 70. Kota Boni Ekstra, 750 grama, višnja čokolada, 12,50. Hoša Komerc, mjesto koje volim.
2: Finalni popusti u Vitapuru. Madras Zero Gravity već od 389,90 km i dodatnih 10% popusta na sve. Vitapur.ba.
3: Učestvuj u drugoj ESG nagradnoj igri BH Telekoma. Smart pokloni za smart odluke. Pređi na mrežu BH Telekoma, ugovori ili produži ugovor za neku od usluga i aktiviraj e-račun. Tako automatski učestvuješ i imaš priliku da osvojiš električni Renault Twingo, električni bicikl i druge vrijedne nagrade. Nagradna igra traje od 17. maja do 31. decembra 2026. uz mjesečna izvlačenja i veliko finale u januaru 2027. Više na bhtelekom.ba.

Pesničke svakog petka u 13 sati i 30 minuta. Mini koncert Radija M. Čije pjesme slušaš redom, bez prestanka? Piši nam 061 931 131.

0: uzmite aplikaciju vijesti.ba i budite na izvor informacija iz Bosne i Hercegovine, regiona i svijeta. Vijesti.ba.
1: 1, 2, 1.

0: Najnovije vijesti iz Bosne i Hercegovine, regiona i svijeta. Vijesti.ba.
1: Vlada Federacije Bosne i Hercegovine je na prijedlog Federalnog ministarstva trgovine usvojila odluku o izmjeni odluke o propisivanju mjere neposredne kontrole cijena, kojom se produžava važenje mjere zaključanih cijena za ranije utvrđenih 100 proizvoda do kraja godine. Novom odlukom nije predviđena izmjena liste proizvoda, što znači da će mjera biti nastavljena za istih 100 proizvoda koji su već obuhvaćeni postojećim režimom zaključanih cijena, saopćeno je iz ministarstva. Učenicima 3 srednje stručne škole u kantonu Sarajevo i u naredne dvije školske godine bit će omogućeno da dio praktične nastave realiziraju u Centru za praktične edukacije SOS dječjih sela u Bosni i Hercegovini, gdje mogu razvijati vještine potrebne za zanimanja za koje se obrazuju, saopćila je služba kantona Sarajevo za protokol i odnose s javnošću. Ovaj model praktične nastave uspostavljen je prethodne školske godine, a njegovim nastavkom bit će obuhvaćeno ukupno 407 učenika. Guverner Kalifornije Gavin Newsom potpisao je u petak izvršnu naredbu kojom se državnim zvaničnicima nalaže da ispitaju mogućnost uvođenja obaveznog kill switcha za najnaprednije modele vještačke inteligencije. Newsom, kojeg se često spominje kao mogućeg demokratskog kandidata za predsjedničke izbore 2028. godine, kazao je da se na ovaj potez odlučio jer američki predsjednik Donald Trump, prema njegovim riječima, ne poduzima ništa po tom pitanju.
0: Za više informacija posjetite vijesti.ba.
2: Jutro se u našoj zemlji umjereno do pretežno oblačno vrijeme u sjevernim i sjeverozapadnim područjima Bosne su zabilježeni pljuskovi i grmljavina. Tokom dana prevladavat će umjereno do pretežno oblačno i nestabilno vrijeme sa kišom, pljuskovima i grmljavinom. U Bosni su mogući lokalno jaki pljuskovi i vjetar slab na jugu, jugozapadnim, ostalim područjima istočni i sjeveroistočni. Najviša dnevna temperatura od 23 do 29, na jugu do 31 stepen.
0: Vikend na Radiju M.
2: Dobro jutro, moji dragi vikend drugari, 9 sati i 3 minute. Danas se družimo do 2 sata. Idemo, pišite mi muzičke želje na 0619311131. Mi se družimo uz muziku za dobar osjećaj.

0: prirodnog porijekla koji preporučuju ljekari širom svijeta.
1: Neka vaš izbor bude ESI, sinonim za zdravi i kvalitetan život.
2: Grad, selo ili vikendica. Emsat satelitska televizija stiže bilo gdje. Izaberi samo televiziju ili je uveži u savršen paket sa internetom i telefonom za samo 0,99 KM mjesečno, punih godinu dana. Emsat, sve bilo gdje.
3: Biraj uvijek svježe i povoljno u Crvena jabuka marketima od 17. do 19. 9. Mrkva 1,25, teleće rebra i prsa s potrbušinom 13,95, bijeli sir u salamuri Prezident Somborska 1 kg 9,95, pivo Tuborg 0,33 litra 1,35. Crvena jabuka, bolji izbor svaki dan već 40 godina.

0: Vikend na Radiju M.
1: Derbi na Grbavici između željezničara i čelika završen je bez pobjednika 1-1 u sjajnoj atmosferi pred navijačima oba kluba. Čelik je poveo u 56. minuti preko Šarkića, željezničar je do izjednačenja stigao 10 minuta prije kraja utakmice. Kapiten Aleksa Pejić postigao je fantastičnim udarcem sa oko 25 metara go i donio plavima bod. Utakmica je odigrana u okviru 8. kola Vevin Lige Bosne i Hercegovine, a dodatnu posebnost imala je zbog 105. rođendana željezničara. Na tribinama je bilo glasno i s jedne i sa druge strane, pa je Grbavica još jednom pokazala da fudbalski derbi nije samo ono što se dešava na terenu.
2: Ne diraj radio. Sada ide ona prava. Au!

0: Novi izgled, novi Yaris Cross. Upečatljiv dizajn i još više razloga da ga poželite. Već od 47.900 km uz čak 2.000 km dodatnih pogodnosti. Novi Yaris Cross, još više stila za svaki dan. Posjetite Bunjo Sarajevo, Ali Pašina, BB, Toyota.
1: Topliji dom počinje dobrim izborom. Ako planirate fasadu, novi krov ili pripremate grijanje za hladnije dane, pravo je vrijeme za kupovinu u Penny Plusu. U našem novom katalogu pronađite stiropor i izolaciju, fasadne materijale, crijep, radijalizaciju,

Ne propustite večeri prepune smijeha i fantastičnog humora, jer u Bosnu i Hercegovinu premijerno stiže vaš omiljeni televizijski dvojac. Srđan Jovanović i Marko Stepanović u svojim stand-up showom pod nazivom Mentalno razgibavanje uživo. 10.10. Bosansko narodno pozorište Zenica. 11.10. Dom mladih Sarajevo. 6.11. pozorišna sala Obilićevo. 7.11. Bosanski kulturni centar Tuzla. Ulaznice su dostupne na biletarnicama pozorišta te putem platforme entrio.ba. Medijski pokrovitelj Radio M, Radio M+.

0: Danas će u Bosni i Hercegovini preovladavati umjereno do pretežno oblačno i nestabilno vrijeme sa kišom, pljuskovima i grmljavinom. U Bosni su lokalno mogući jaki pljuskovi, vjetar slab do umjerene jačine, najviša dnevna temperatura zraka od 23 do 29, na jugu zemlje do 31 stepen. Na većini cesta u Bosni i Hercegovini saobraća se bez vanrednih ograničenja po mjestimično mokrim ili vlažnim kolovozima. Do kraćih zastoja dolazi na dionicama gdje se izvode sanacioni radovi i gdje je saobraćaj regulisan privremenom signalizacijom. Apelujemo na vozače da voze maksimalno oprijezno, drže odstojanje između vozila, izbjegavaju rizična preticanja. Ako negdje putujete, želimo vam sretan i siguran put.
1: Vikend na Radiju M.
0: E, dakle, vikend je, neko bi rekao, idealno vrijeme za odmor, ili tako? Jeste, ako ste prethodno završili sve ono što ste cijeli sedmice odgađali, a to su suđe, veš, prašina, mrvice po podu i tako to, na ona stolica tamo na koju ste nagurali odjeću i sve, pa uskoro će biti garderobir. E, danas pričamo o kućnim poslovima koje najviše mrzimo, to bi bili svi, jel? Mogli bi odmah tu da završimo priču, ali ćemo malo da vidimo o svakom pojedinačnom poslu, zašto ga mrzimo. Pišite mi svoja iskustva i mišljenja na 061-931-131, a idemo da plešemo usput dok čistimo.
2: Slušaj Radio M i izaberi svoj kanal.
3: Radio M.ba.

0: vikend akcija u Hoša marketima. Kupus kilogram 1 marka, pileći batak sa karabatkom kilogram 5,20, ljeveno juneće meso 350 grama Menprom 8,95, tradicionalni grčki jogurt 150 grama Sorto Kolios marka 70, Tota Boni Extra 750 grama višnja čokolada 12,50. Hoša Komerc, mjesto koje volim.
1: Stiže talas ušteda u BH Telekomu. Prenesi mobilni broj u BH Telekom mrežu i iskoristi 3 mjeseca pretplate po 1 KM. Ušteda do 545 KM i poklon do 1 TB interneta te čekaju uz odobrani ekstra ili kombinovani paket. Odaberi paket koji ti najviše odgovara i uhvati svoj talas ušteda. Više na bhtelekom.ba. BH Telekom. Moja priča.
2: Svijet rada mijenja se brže nego ikad. Kako u središtu promjena zadržati ono najvažnije, ljude? Odgovore donosi Drive Leadership i Talent konferencija 1. oktobra u hotelu Hills u Sarajevu. Svjetski i regionalni stručnjaci, nove perspektive i praktični uvidi za snažnije lidere, angažiranije timove i humaniju budućnost rada. Više informacija i prijave na drive.ba. Organizator konferencije je Alma Career BH, Moj posao .ba uz podršku brojnih partnera, među kojima su NLB banka, TD Sarajevo, Špica Systems, MELT i Populacijski fond Ujedinjenih nacija u Bosni i Hercegovini, UNFPA, radijski partneri Radio N i Radio M+.
3: DMZ.
4: DMZ.
3: Dobro, D kao.
4: Dobro pitanje.
3: M kao.
4: Mentalno zdravlje.
3: A Z?
4: Zajedno.
3: Čekaj, DMZ, Dani mentalnog zdravlja.
4: Tako je.
3: A kad?
4: Od 5. do 10. oktobra, Sarajevo.
3: I šta nas čeka?
4: Razgovori, susreti, radionice, paneli i mnogo prilika da napravimo jedan važan korak.
3: A 9. oktobra?

0: Vikend na Radiju M.
1: Dakle, kućanski poslovi koje mrzimo. Pranje suđa, evo, na prvom mjestu neka bude, jer ja mislim da to svima najmrže. To je jedan od onih rijetkih kućanskih poslova koji nema nikakav kao finalni nivo. Operujete sve, pogledate sudoper, osjetite se kao apsolutni pobjednik i onda se sjetite da niste napravili ručak i napravite ručak i onda sve idemo iz početka. I zato su mašine za suđe bukvalno civilizacijski napredak. Čovjek je konačno napravio uređaj koji radi posao koji mu je dosadio još dok je živio u pećini. Neko ga odmah pere, neko čeka da se nakupi dovoljno za jedno pranje, a neko ima onu čašu koju koristi cijeli jedan dan, neko mu se nakupi 12 čaša u sebi pa tek onda nosi da pere. A posebna kategorija su oni ljudi koji stavi prljavo suđe u mašinu, ali ga prethodno toliko operu da

0: Vikend na Radiju M.
1: Pričamo dalje o kućnim poslovima koje mrzimo, dalje idemo na pranje veša. A pranje veša je zapravo jedna velika prevara, zato što ubaciš prljavu odjeću u mašinu i kao mašina će oprati. Pa opraće mašina, ali ti moraš ga izvaditi, objesiti, sačekati da se osuši, skinuti, složiti, speglat ako treba i vratiti u orman. Ma strava. I onda se pojavi ona misteriozna čarapa koja je preživjela centrifugu, ali svjedočite najvećoj ljubavnoj priči jer joj partner nije preživio i nemate pojma gdje se nalazi. E onda, imamo još jednu kategoriju, a veš koji nije ni prljav ni čist, nego ono što smo nosili jedan dan pa se nije smrdilo i može se nositi još jedan i obično stoji na stolici. E, taj veš ima svoj status, čeka svoju teritoriju i ostane tu toliko dugo da ga više ne slaže.

0: Novi izgled, novi Yaris Cross. Upečatljiv dizajn i još više razloga da ga poželite. Već od 47.900 km uz čak 2.000 km dodatnih pogodnosti. Novi Yaris Cross, još više stila za svaki dan. Posjetite Bunjo Sarajevo, Ali Pašina, BB, Toyota.
1: Iz Bingove kataloške ponude od 15. do 27. septembra izdvajamo suho meso, šmek, kilogram 32,95, biskvit Jaffa 300 grama 3,20, šampon Head & Shoulders 400 ml 6,45, Ofinger 6 komada 3,95. Ostatak ponude potražite na bingobih.ba.
2: BPM presents Bad Skills, jedan od

Svaka uspješna kampanja počinje pravom strategijom. U Radio M Media Group spajamo radio, portale, videoprodukciju i društvene mreže u jedinstvenu marketinšku priču. Kreiramo personalizovane pakete oglašavanja prilagođene vašem biznisu kako bismo zajedno ostvarili mjerljive rezultate. Budite tamo gdje vaši kupci slušaju, gledaju i pronalaze. Kontaktirajte nas na marketing@radiom.ba. Radio M Media Group. Više od oglašavanja.

0: Weekend na Radiju M.
1: Jučer se navršilo 40 godina od tragedije koja je zauvijek promijenila priču o crvenoj jabuci. Članovi benda su 18. septembra 1986. godine putovali iz Sarajeva prema Mostaru gdje su trebali održati koncert kada su kod Jablanice doživjeli tešku saobraćajnu nesreću. Basista Aljoša Buha preminuo je na mjesto nesreće dok je tadašnji frontman Dražen Ričel Zio zadobio teške povrede i preminuo 1. oktobra iste godine. Njihove kolege su se jučer prisjetile Aljoše i Zije emotivnom porukom uz riječi da neka sjećanja nikada ne blijede. Samo 10 dana prije saobraćajne nesreće Dražen Ričel napisao je i snimio kao demo pjesmu koju danas svi znamo i volimo, Tugo nesrećo, i slušamo je u nastavku.

0: Najnovije vijesti iz Bosne i Hercegovine, regiona i svijeta. Vijesti.ba.
1: Požar koji je na lokalitetu Masna Luka u parku prirode Blidinje izbio jučer istog je dana oko 22 sata stavljen pod kontrolu, potvrdili su iz operativnog centra civilne zaštite. Požar je zahvatio gustu borovu šumu na djelomično nepristupačnom terenu u Masnoj Luci na Blidinju, pri čemu su bile ugrožene vikendice i crkva. Povodom obilježavanja 35. godišnjice mobilizacije rezervnog sastava policije Republike Bosne i Hercegovine, Sarajevo će danas biti mjesto susreta policijskih snaga, veterana i građana uz program kojim se čuvaju sjećanja na značajne trenutke razvoja policijske službe i njenih institucija. Centralni dio programa je svečani defile policijskih snaga u 14 sati od Vječne Vatrije do platoa Skenderija. U defileu će učestovati policijski službenici više policijskih agencija te kadeti Policijske akademije Federalnog ministarstva unutrašnjih poslova. Sjedinjene Američke Države i Danska objavile su da su postigle sporazum o Grenlandu, a američki predsjednik izjavio je da će dogovor Vašingtonu dati trajnu kontrolu nad sigurnošću otoka. Grenlandski premijer Jens Fredrik Nielsen pozdravio je sporazum, ocijenivši da je na korist svima te da će osigurati i ojačati sigurnost otoka.
0: Za više informacija posjetite vijesti.ba.
2: Danas će u Bosni i Hercegovini preovladavati umjereno do pretežno oblačno i nestabilno vrijeme sa kišom, pljuskovima i grmljavinom. Lokalno su mogući jači pljuskovi u Bosni. Vjetar slab do umjerene jačine, a dnevna najviša temperatura zraka od 23 do 29, na jugu do 31 stepen. Na većini cesta u Bosni i Hercegovini se obraća se bez vanrednih ograničenja po mjestimično mokrim ili vlažnim kolovozima. Do kraćih zastoja dolazi na dionicama gdje se izvode sanacioni radovi i gdje je saobraćaj regulisan privremenom signalizacijom. Apelujemo na vozače da voze maksimalno oprezno, drže odstojanje između vozila i izbjegavaju rizična preticanja. I naravno, ako negdje putujete, ekipa Radija M želi vam sretan i siguran put.
0: Vikend na Radiju M.
2: 11 sati i 3 minute, dragi moji slušatelji. Družimo se do 2 sata danas. Pišite mi, malo smo pričali o kućnim poslovima koje svi mrzimo, s obzirom na to da je vikend i da ćemo svi sigurno barem malo pospremati po kući. I naravno, družimo se uz muziku za dobar osjećaj i...
0: Muzika za dobar osjećaj. Radio M.

0: Vašu kampanju povjerite nama jer zajedno radimo pravo moćne stvari.
1: Marketing Radija M.
0: Pozovite na 033 666 6822 ili pošaljite mail na marketing@radiom.va.

0: Film snimio u 41. godini. Film Udovac prati mir sada čovjeka koji nakon iznenadne smrti supruge pokušava nastaviti život bez osobe s kojom je proveo veliki dio života. Govori o gubitku, usamljenosti i velikim životnim promjenama. Šečić ističe da je bilo izuzetno teško pronaći sredstva za snimanje i postprodukciju. Ali eto, vidite, izgleda da je Udovac dokaz da za dobar debitant, filmski debi nikad nije kasno, samo treba imati dovoljno strpljenja i živaca za filmsku administraciju.
1: Ovo je Radio M.
2: Muzika za dobar osjećaj.
3: Let me see you dance, babe.

Novi izgled, novi Yaris Cross. Upečatljiv dizajn i još više razloga da ga poželite. Već od 47.900 km uz čak 2.000 km dodatnih pogodnosti. Novi Yaris Cross, još više stila za svaki dan. Posjetite Bunjo Sarajevo.

Vikend akcija u Hoša marketima. Kupus kilogram, jedna marka. Pileći batak sa karabatkom kilogram 5,20. Ljeveno juneće meso 350 grama Menprom 8,95. Tradicionalni grčki jogurt 150 grama Sorto Kolios marka 70. Tota Boni Ekstra 750 grama višnja čokolada 12,50. Hoša Komerc, mjesto koje volim.

počinje nova školska godina, a naši najmlađi ponovo su na ulicama. Usporite u blizini škola i pješačkih prelaza. Za sigurniji i zdraviji početak školske godine tu je Royal Kinder Jelly, najbolji prelaz

0: Danas će u Bosni i Hercegovini preovladavati umjereno do pretežno oblačno i nestabilno vrijeme sa kišom, pljuskovima i grmljavinom. Lokalno su mogući jači pljuskovi u Bosni. Vjetar slab na jugu, jugozapadni, u ostalim područjima istočni i sjeveroistočni. Najviša dnevna temperatura zraka od 22 do 28, na jugu zemlje do 31 stepen. Na većini cesta u Bosni i Hercegovini saobraća se bez vanrednih ograničenja po mjestimično mokrim ili vlažnim kolovozima. Do kraćih zastoja dolazi na dionicama gdje se izvode sanacioni radovi i gdje je saobraćaj regulisan privremenom signalizacijom. Apelujemo na vozače da voze maksimalno oprezno, drže odstojanje između vozila i izbjegavaju rizična preticanja. Također, ako negdje putujete, blago vama i ekipa Radija M želi vam sretan put.
1: Vikend na Radiju M.
0: Dragi moji slušalci, 12 sati i 1 minuta, vi slušate Vikend na Radiju M. Nadam se da onima kojima vikend nije radni, da ga lijepo provodite, a i nama kojima je radni. Mislim, ja se na poslu lijepo zabavljam, ne znam kako je vama. U svakom slučaju, muzičke želje ispunjavam i pišite mi na broj 061-931-131. Također, ako ima neki kućanski posao koji jako mrzite, javite mi obavezno da iskomentarišemo koji je to. A nastavljamo se mi družiti uz muziku za dobar osjećaj.
2: Ako želiš da tvoja poruka dođe do pravih ljudi, bitno je kako zvuči, jer dobra poruka nije komplikovana, ona se pamti. Javi se na marketing@radiom.ba ili na broj telefona 033 666 822.

0: Weekend na Radiju M.
1: A princeza Dajana ponovo je u centru pažnje, u stvari njena čuvena osvetnička haljina sada ide na aukciju u Njujorku, a procjenjuje se da bi mogla dostići $300,000. Ali realno ovdje uopšte nije bitna haljina. Zato što ko zna dobro historiju, koja nas stvarno zanima, princeza Dajana je obukla tu haljinu 1994. godine, iste večeri kada je tadašnji princ, njen suprug Charles, javno priznao nevjerstvo sa Kamilom. 32 godine kasnije Dajana i dalje globalna ikona, sve što je povezano s njom momentalno postaje povijest. Žena je umrla prije skoro 3 decenije, a još uvijek određuje naslovnice, modu i pop kulturu. Pa možda nije bila kraljica po tituli, ali po utjecaju koji je imala, teško da će joj iko parirati.
2: Mama kaže da uvijek pogledam lijevo pa desno, a ti hoćeš li usporiti kada me vidiš?
3: Usporimo i čuvajmo naše školarce. Siguran put u školu podržava ProCredit Bank.

0: i omiljeni Feni Maketi.
1: Imala je herbalse zubne paste, osvježavajuće biljne paste za cjelokupnu oralnu njegu. Obogaćene biljkom nim protiv klica i lošeg daha, misvak za sprečavanje krvarenja, nar za zdrave desi i prirodni fluorid koji sprečava karijes. Za malu raju tu su i organske Himalaje dječje paste, bubblegum i mint cool. Za zdrav i lijep osmijeh Himalaje herbals zubne paste. Potražite u drogerijama i tržnim centrima.
0: Topliji dom počinje dobrim izborom. Ako planirate fasadu, novi krov ili pripremate grijanje za hladnije dane, pravo je vrijeme za kupovinu u Penny Plusu. U našem novom katalogu pronađite stiropor i izolaciju, fasadne materijale, crijep, radijatore, opremu za grijanje i još mnogo toga po super cijenama. Akcijska ponuda traje do 20. septembra. Posjetite Penny Plus prodajne centre ili kupujte online.

0: Weekend na Radiju M.
1: Ako ste me slušali u bilo kojoj emisiji koju sam vodila prethodnije 2-3 sedmice, znate da stalno kukam kako me nervira AI i kako ne mogu više da podnesem ovu umjetnu inteligenciju i sve ove fake umjetno inteligentne stvari koje pravi. A slušajte sada ovo, Google-ov AI model Gemini tokom sigurnosnog testiranja je hakovao 3 kompanije samostalno. U jednom slučaju pogađao je lozinke dok nije dobio pristup zaštićenom sistemu, a u druga dva pronašao je pristupne podatke u javno dostupnim bazama. Sve se desilo tokom testa koji je provodila kompanija Irregular, a Google je potvrdio da su pogođene kompanije obaviještene. Zanimljivo, Gemini je nakon pristupa u sva 3 slučaja sam pokrenuo akciju. Dakle, umjetna inteligencija je dobila pristup internetu i odlučila malo prošetati, a srećom ovaj put

0: Weekend na Radiju M.
1: A nedavno smo ugostili mladog kantautora Ishaka Kurića, koji je novo lice domaće muzičke scene, koji je predstavio svoju novu pjesmu Opasna igra i najavio uzbudljive novije projekte. Sa samo 19 godina Kurić je upravo ovom pjesmom napravio prvi ozbiljan korak u muzici. Tekst je pisao samostalno, sam je producirao numeru, a dao je i vokalni izraz kroz izvedbu. Ni roditeljski savjet mu nije izostao, majka Arduana bila mu je oslonac u snalaženju i nošenju sa svime, dok je otac Aldino kao savjetnik iskreno iznosio mišljenje o pjesmama, projektima i svemu ostalom. Mada najveća podrška kaže da mu je njegov brat Harun, prijatelj i sve ono što jedan brat treba i može da bude. Sa Opasnom igrom iza sebe Ishak Kurić najavljuje da je ovo tek predstavlja početak nove pjesme i projekti su na pomolu, a da čujemo mi kako zvuči njegova prva pjesma.

Vaš dom čuva sve što vam je važno. A ko čuva vaš dom? Uz ASA Central osiguranje kuće ili stana zaštitite ga od požara, poplave, provalne krađe, oluje i drugih nepredviđenih situacija. Osigurajte svoj mir već danas. Policu zaključite online, brzo i jednostavno uz čak 30% popusta. Posjetite asacentral.va. ASA Central osiguranje. Spojeni povjerenjem.

0: još učim kako sigurno prijeći ulicu. Hoćeš li u sporti kada me vidiš?
1: Čuvajmo djecu zajedno. Kampanju podržava Royal Kinder Jelly. Najbolji prirodni čuvar imuniteta.

0: Najnovije vijesti iz Bosne i Hercegovine, regiona i svijeta. Vijesti.ba.
1: Uz dan oslobođenja, dan Bosansko-Podrinjskog kantona i grada Goražda, najmlađi stanovnici grada na Drini sinoć su izveli simboličan i emotivan performans. Paljenjem svjetla odata je počast ubijenoj djeci Goražda u periodu od 92. do 95. godine. Svako upaljeno svjetlo u rukama djeteta nije bilo samo simbol sjećanja na nevine žrtve, već i živopisni dokaz trijumfa života, novu perspektivu i budućnost koju mlađe generacije grade u Goraždu. Broj teško povrijeđenih maloljetnika u prometnim nezgodama sa električnim romobilima u Hrvatskoj gotovo se udvostručio sa 34 u 2024. godini na 64 u 2025. U 2024. godini evidentirano je oko 4600 prekršaja, a u 2026. približno 12000. Policija zbog toga razmatra strože mjere, uključujući veće kazne za vožnju bez kacige i češće oduzimanje romobila. U Minhenu je otvoren najveći svjetski festival piva Oktoberfest. Na 191. Oktoberfestu, koji traje 16 dana i završava 4.10. očekuje se više od 6 milijuna posjetitelja.
0: Za više informacija posjetite vijesti.ba.
2: Prije podne u našoj zemlji je bilo umjereno do pretežno oblačno vrijeme. Kiša ili pljuskovi su zabilježeni u Hercegovini, centralnim, sjevernim i sjeverozapadnim područjima Bosne. Tokom dana u Bosni i Hercegovini prevladavat će umjereno do pretežno oblačno i nestabilno vrijeme sa kišom, pljuskovima i grmljavinom. Mogući su pljuskovi u Bosni, više vjetar slab na jugu, jugozapadni, u ostalim područjima istočni i sjeveroistočni. Najviša dnevna temperatura zraka od 22 do 28, na jugu zemlje do 31 stepen. Jutros na većini cesta u Bosni i Hercegovini se obraća se bez vanrednih ograničenja po mjestimično mokrim ili vlažnim kolovozima. Do kraćih zastoja dolazi na dionicama gdje se izvode sanacioni radovi, gdje je saobraćaj regulisan privremenom signalizacijom. Apelujemo na vozače da voze maksimalno oprezno, drže odstojanje između vozila, izbjegavaju rizična preticanja i naravno, ukoliko negdje putujete, sretan i siguran put vam želi ekipa Radija M.
0: Vikend na Radiju M.
2: Dragi moji slušatelji, 13 je sati i 5 minuta, mi se družimo još jako malo, tako da ako slučajno niste čuli pjesmu koju volite, a nalazi se kod nas u bazi, samo pošaljite poruku na 0619311131, pa da se potrudim i ja da vam ispunim želje za ovaj vikend prije nego što se rastanemo.
3: Pojačaj, jer ovo je vibe koji te vozi, muzika za dobar osjećaj.

Naše zvučnike svakog petka u 13:30, mini koncert Radija M. Čije pjesme slušaš redom, bez prestanka? Piši nam 061 931 131.

0: Mama kaže da uvijek pogledam lijevo pa desno. A ti hoćeš li usporiti kada me vidiš?
1: Usporimo i čuvajmo naše školarce. Siguran put u školu podržava ProCredit Bank.

0: Vikend na Radiju M.
1: U Sarajevo se vraćaju dvije važne priče o djeci rođenoj zbog rata i njihovim majkama. Predstava U ime oca bit će izvedena 21. septembra u Sarajevskom ratnom teatru, dok se izložba Breaking Free otvara dan kasnije u BKC-u i traje do 26. septembra. Posebnost ovogodišnje izložbe je što je prilagođena i slijepim i slabovidnim osobama uz materijale na Brajevom pismu i tumača znakovnog jezika. Ulaz na oba događaja je besplatan. Naravno, neke priče ne traže buku da bi se čule, samo prostor da ih konačno saslušamo.
0: Muzika za dobar osjećaj.

0: prirodnog porijekla koji preporučuju ljekari širom svijeta.
1: Neka vaš izbor bude ESI, sinonim za zdravi i kvalitetan život.
2: Svijet rada mijenja se brže nego ikad. Kako u središtu promjena zadržati ono najvažnije, ljude? Odgovore donosi Drive Leadership i Talent konferencija 1. oktobra u hotelu Hills u Sarajevu. Svjetski i regionalni stručnjaci, nove perspektive

0: Sarajevo.ba uz podršku brojnih partnera, među kojima su NLB banka, TD Sarajevo, Špica Systems, NELT i Populacijski fond Ujedinjenih nacija u Bosni i Hercegovini, UNFPA, radijski partneri, Radio N i Radio M+.
1: Novi izgled, novi Yaris Cross. Upečatljiv dizajn i još više razloga da ga poželite. Već od 47.900 km uz čak 2.000 km dodatnih pogodnosti. Novi Yaris Cross, još više stila za svaki dan. Posjetite Bunjo Sarajevo, Ali Pašina, BB, Toyota.

0: Weekend na Radiju M.
1: Dragi moji slušatelji, 13 je sati i 50 minuta, što znači da smo mi došli do kraja ovog našeg vikend druženja. Nadam se da ćete imati lijep ostatak vikenda, ako idete negdje, sretan vam put i lijepo se provedite. A ako ne idete nigdje, nego ostajete kući kao NPR i ja, isto se tako lijepo provedite u svojoj kući okruženi svim svojim mentalnim bolestima. Nadam se da ste uživali u današnjem programu, ostanite sa nama u tokom ostatka dana na Radiju M. A mi se opet družimo od ponedjeljka, dragi moji. Ćao.
2: Muzika za dobar osjećaj. Radio M.

0: Ovo je Radio M.
1: Muzika za dobar osjećaj.

0: Novi izgled, novi Yaris Cross. Upečatljiv dizajn i još više razloga da ga poželite. Već od 47.900 km uz čak 2.000 km dodatnih pogodnosti. Novi Yaris Cross, još više stila za svaki dan. Posjetite Bunjo Sarajevo, Ali Pašina, BB, Toyota.
1: Svaka uspješna kampanja počinje pravom strategijom. U Radio M Media Group spajamo radio, portale, videoprodukciju i društvene mreže u jedinstvenu marketinšku priču. Kreiramo personalizovane pakete oglašavanja prilagođene vašem biznisu kako bismo zajedno ostvarili mjerljive rezultate. Budite tamo gdje vaši kupci slušaju, gledaju i pronalaze. Kontaktirajte nas na marketing@radiom.ba. Radio M Media Group. Više od oglašavanja.
2: Vikend akcija u Hoša marketima. Kupus kilogram, jedna marka. Pileći batak sa karabatkom kilogram 5,20. Ljeveno juneće meso 350 grama Menprom 8,95. Tradicionalni grčki jogurt 150 grama Soto Kolios marka 70. Kota Boni Ekstra 750 grama višnja čokolada 12,50. Hoša Komerc, mjesto koje volim.

Posjeti portal energetika.ba i preuzmi aplikaciju koja te samo jednim klikom dijeli od najvažnijih informacija iz energetskog sektora. Energetika.ba.

0: osjetite čari okusa kojem nećete moći odoljeti. Raskošna pjena koja kruži površinom poziva vas da osjetite toplinu i aromu neodoljivog napitka. Samo je jedna prava Cafe Brazil.
1: Vaš dom zaslužuje više od bijele. Oživite zidove u 760 nijansi iz Jub Home of Color Stone karte. Na prodajnim mjestima s Jumix mješalicom. Vaša boja nastaje odmah. Jub, boje mijenjaju dom. You know I

Preuzmite aplikaciju vijesti.ba i budite na izvoru informacija iz Bosne i Hercegovine, regiona i svijeta. Vijesti.ba.

0: Svijet rada mijenja se brže nego ikad. Kako u središtu promjena zadržati ono najvažnije, ljude? Odgovore donosi Drive Leadership i Talent konferencija 1. oktobra u hotelu Hills u Sarajevu. Svjetski i regionalni stručnjaci, nove perspektive i praktični uvidi za snažnije lidere, angažiranije timove i humaniju budućnost rada. Više informacija i prijave na drive.ba. Organizator konferencije je Alma Career BH, Moj posao.ba, uz podršku brojnih partnera, među kojima su NLB Banka, TD Sarajevo, Špica Systems, NELT i Populacijski fond Ujedinjenih nacija u Bosni i Hercegovini, UNFPA, radijski partneri Radio N i Radio M+.
1: Vikend akcija u Hoše marketima. Kupus kilogram, jedna marka. Pileći batak sa karabatkom, kilogram, 5,20. Ljeveno juneće meso, 350 grama, menprom, 8,95. Tradicionalni grčki jogurt, 150 grama, sorto kolios, marka 70. Tota Boni ekstra, 750 grama, višnja čokolada, 12,50. Hoša Komerc, mjesto koje volim.

počinje nova školska godina, a naši najmlađi ponovo su na ulicama. Usporite u blizini škola i pješačkih prelaza. Za sigurniji i zdraviji početak školske godine tu je Royal Kinder Jelly, najbolji prirodni

0: vikend akcija u Hoše marketima. Kupus kilogram 1 marka, pileći batak sa karabatkom kilogram 5,20, ljeveno juneće meso 350 grama Menprom 8,95, tradicionalni grčki jogurt 150 grama Soto Kolios marka 70, Tota Boni Extra 750 grama višnja čokolada 12,50. Hoša Komerc, mjesto koje volim.
1: Stiže talas ušteda u BH Telekomu.
0: Nalni grčki jogurt 150 grama Soto Kolios marka 70, Tota Boni Extra 750 grama višnja čokolada 12,50. Hoša Komerc, mjesto koje volim.

0: Mama kaže da uvijek pogledam lijevo pa desno, a ti hoćeš me usporiti kada me vidiš.
1: Usporimo i čuvajmo naše školarce. Siguran put u školu podržava ProCredit Bank.

0: Novi izgled, novi Yaris Cross. Upečatljiv dizajn i još više razloga da ga poželite. Već od 47.900 km uz čak 2.000 km dodatnih pogodnosti. Novi Yaris Cross, još više stila za svaki dan. Posjetite Bunjo Sarajevo, Ali Pašina, BB, Toyota.
1: Stiže talas ušteda u BH Telekomu. Prenesi mobilni broj u BH Telekom mrežu i iskoristi 3 mjeseca pretplate po 1 KM. Ušteda do 545 KM i poklon do 1 terabajt interneta te čekaju uz odobrani ekstra ili kombinovani paket. Odaberi paket koji ti najviše odgovara i uhvati svoj talas ušteda. Više na bhtelekom.ba. BH Telekom. Moja priča.

testiramo vaše zvučnike svako petka u 13 sati i 30 minuta. Mini koncert Radija M. Čije pjesme slušaš redom, bez prestanka? Piši nam 061 931 131.

0: Učestvuj u drugoj ESG nagradnoj igri BH Telekoma. Smart pokloni za smart odluke. Pređi na mrežu BH Telekoma, ugovori ili produži ugovor za neku od usluga i aktiviraj e-račun. Tako automatski učestvuješ i imaš priliku da osvojiš električni Renault Twingo, električni bicikl i druge vrijedne nagrade. Nagradna igra traje od 17. maja do 31. decembra 2026. uz mjesečna izvlačenja i veliko finale u januaru 2027. Više na bhtelekom.ba.
1: Vaš dom zaslužuje više od bijele. Oživite zidove u 760 nijansi iz Jub Home of Color Stone karte. Na prodajnim mjestima s Jumix mješalicom. Vaša boja nastaje odmah. Jub, boje mijenjaju dom.
2: Imala je herbal sa zubne paste, osježavajuće biljne paste za cjelokupnu oralnu njegu. Obogaćene biljkom nim protiv klica i lošeg daha. Misvak za sprječavanje krvarenja, nar za zdrave desi i prirodni fluorid koji sprječava karijes. Za malu raju tu su i organske Himalaje dječje paste, bubblegum i mint cool. Za zdrav i lijep osmijeh Himalaje herbal sa zubne paste.

0: Ovo je Radio M.
1: Muzika za dobar osjećaj. I'm

0: topliji dom počinje dobrim izborom. Ako planirate fasadu, novi krov ili pripremate grijanje za hladnije dane, pravo je vrijeme za kupovinu u Penny Plusu. U našem novom katalogu pronađite stiropor i izolaciju, fasadne materijale, crijep, radijatore, opremu za grijanje i još mnogo toga po super cijenama. Akcijska ponuda traje do 20. septembra. Posjetite Penny Plus prodajne centre ili kupujte online na www.pennyshop.ba.
1: Klinika Svjetlost, najbolji izbor za vaše oči. Stručnost i briga sada na dvije lokacije u Sarajevu. Pozovite nas već danas na 033 762 772, jer vaše oči zaslužuju samo najbolje.
2: Grad, selo ili vikendica. Emsat, satelitska televizija, stiže bilo gdje. Izaberi samo televiziju ili je uveži u savršen paket sa internetom i telefonom za samo 0,99 km mjesečno, punih godinu dana. Emsat, sve, bilo gdje.

0: Mama kaže da uvijek pogledam lijevo pa desno, a ti hoćeš li usporiti kada me vidiš?
1: Usporimo i čuvajmo naše školarce. Siguran put u školu podržava ProCredit Bank.

0: tražite siguran posao i priliku za rad u uspješnoj kompaniji, Penny Plus DOO Sarajevo zapošljava keramičare. Ako ste vrijedan, odgovoran i iskusan majstor i želite biti dio stalnog tima koji radi na novim građevinskim projektima, pridružite nam se. Nudimo početnu platu od 2500 konvertibilnih maraka uz mogućnost napredovanja. Za više informacije pozovite 062 803 504, a prijaviti se možete i putem pennyplus.com. Penny Plus, gradimo zajedno budućnost.
1: Grad, selo ili vikendica. Emsat satelitska televizija stiže bilo gdje. Izaberi samo televiziju ili je uveži u savršen paket sa internetom i telefonom za samo 0,99 KM mjesečno punih godinu dana. Emsat, sve bilo gdje.
2: Novi izgled, novi Yaris Cross. Upečatljiv dizajn i još više razloga da ga poželite. Već od 47.900 km uz čak 2.000 km dodatnih pogodnosti. Novi Yaris Cross, još više stila za svaki dan. Posjetite Bunjo Sarajevo, Ali Pašina, BB, Toyota.

0: Ja još učim kako sigurno prijeći ulicu. Hoćeš li u sporti kada me vidiš?
1: Čuvajmo djecu zajedno. Kampanju podržava Royal Kinder Jelly. Najbolji prirodni čuvar imuniteta.
2: Ovo je Radio M.

0: svi slušateljima Radija M, ja sam Ivana Lovrić iz grupe Kolonija.
1: Mi smo Radio M, a vi slušate Helem Nation. Muzika za dobar osjećaj.

0: Klinika Svjetlost, najbolji izbor za vaše oči. Stručnost i briga sada na dvije lokacije u Sarajevu. Pozovite nas već danas na 033 762 772, jer vaše oči zaslužuju samo najbolje.
1: Bingove kataloške ponude od 15. do 27. septembra izdvajamo smrznuti Mexico Mix Bingo 400 grama 1,45, džem jagoda njam 670 grama 4,95, pecivo, dimljeni sir i pileća šunka 90 grama Marku 15, pasta za zube Aquafresh 125 ml 2,85, ostatak ponude potražite na bingobih.ba.

goes. Ukoliko tražiš savjete za poboljšanje svog zdravlja, posjeti portal čuvajzdravlje.ba i preuzmi aplikaciju koja će biti tvoj siguran savjetnik i vodič ka zdravijem načinu života. Čuvajzdravlje.ba.

0: topliji dom počinje dobrim izborom. Ako planirate fasadu, novi krov ili pripremate grijanje za hladnije dane, pravo je vrijeme za kupovinu u Penny Plusu. U našem novom katalogu pronađite stiropor i izolaciju, fasadne materijale, crijep, radijatore, opremu za grijanje i još mnogo toga po super cijenama. Akcijska ponuda traje do 20. septembra. Posjetite Penny Plus prodajne centre ili kupujte online na www.pennyshop.ba.
1: Vikend akcija u Hoša marketima. Kupus kilogram 1 marka. Pileći batak sa karabatkom kilogram 5,20. Ljeveno juneće meso 350 grama Menprom 8,95. Tradicionalni grčki jogurt 150 grama Soto Kolios marka 70. Tota Boni Extra 750 grama višnja čokolada 12,50. Hoša Komerc, mjesto koje volim.

0: prirodnog porekla koji preporučuju ljekari širom svijeta.
1: Neka vaš izbor bude ESI, sinonim za zdravi i kvalitetan život.
2: Vikend akcija u Hoša marketima. Kupus kilogram, jedna marka. Pileći batak sa karabatkom kilogram, 5,20. Ljeveno juneće meso, 350 grama, Menprom, 8,95. Tradicionalni grčki jogurt, 150 grama, Sorto Kolios, marka 70. Kota Boni Ekstra, 750 grama, višnja čokolada, 12,50. Hoša Komerc, mjesto koje volim.

Tražite siguran posao i priliku za rad u uspješnoj kompaniji. Teni Plus DOO Sarajevo zapošljava keramičare. Ako ste vrijedan, odgovoran i iskusan majstor i želite biti dio stalnog tima koji radi na novim građevinskim projektima, pridružite nam se. Nudimo početnu platu od 2500 konvertibilnih maraka uz mogućnost napredovanja. Za više informacija pozovite 062 803 504, a prijaviti se možete i putem pennyplus.com. Penny Plus, gradimo zajedno budućnost.

Vaš dom zaslužuje više od bijele. Oživite zidove u 760 nijansi iz Jub Home of Color Stone karte. Na prodajnim mjestima s Jumix mješalicom. Vaša boja nastaje odmah. Jub, boje mijenjaju dom.

Slušaj Radio M širom svijeta putem interneta na radiom.ba. Popilo se noća s mama, još jedna zora.

Muzika za dobar osjećaj. Radio M.